Tamamta pillut kluta mikilungumta asigalutungli kuqallerkaat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki rinrim ayuqutikka maktlerkiuruluki taliillerkiuruluki inartlerkiuruluki illu. Li kuqallerkaat liknaorat pitkluku.